ترسومین بروویوت نرورت گیراگین گگر تصوی کریستوسی یروسلیم موتکی اوی دارانا ایس اوی دارانا گزو کتیبی گیراگی اوروان این بس ور میر حیره رزاین گوچازین یر گرور زاگزارد کلخابور ارانس که ایس اوی دارانین گگزمه هیسوسی حقتگان موتکی یروسلیم ایسک خوان نسی اوی دارانی میچ جشت کریستوسی موتکین یتک هزات خونار ایشوما اوانگیم ورا اینچپس گنشه اوی درانی چه که باد موی ترواک ایک میکانی هتانوس نرون برون که گاز این یروسلیم زد که بادونی ناریتو یه ورون مدینالو عرکیل نرون خند ریتین هیسوس دسنل است های گگان اصورگان اوانتوتیان آنونک بادکا ماور نرنه این یه تسیو اپکارتا کورین برون که گاز این کریستوسین هانس نرون نمک می کرباد زیرنز تکاورین ترامب یه ورون میچ آن تکاور گرابیر هیسوس یه تسیا ور بسی زینگ پوژر احرهلی ایوان توتنه ما ور اچرچاین اره ویلکی میچ شد دارد وزر پرو دوتنین کی دنگ هیسوسی بادسخانه آن گرابیر ایت پتکاما ور نرگا کت نویلو ایت اوررون یروسلیم دسنلو همار ایر پراورو ما ایسینکن چرچرانک نوما خاچی ورا سگاین نایب ایر پرابانس هرچون یه وقت آروش توس بیدیکا کریزمانن. آها ایس پولور خورورت نور یسوس گوزی هایت نیل ایت پاری هتانوس نرون سلوف هده بیال خورورتا بور خوزگه. حساف جامع یر مرتو ورتین بیدی پرابوروی. زیساگان که نیورا گشارونک بین شابتبان تاتکیم انترسوم نیر عرکل نیر کردرون اینچ پس نایو خوان نسی عویدارانین. مینچه سوپ هک وکال استیان دون وردیگی گونه نا بندگسته این ایسینکن زدگین هیسون اور یدک. ایت شرچانین سوپ استوازی میچ گسوی ور همپرچاو پاروک ارهایر. پوخانک ور هریار ایمیلوچین. هایی گرچین سووره هینانس ایس مناتاز داس اوره رو دونل کریستوسی هم پرچوم وار اینچ بسنسینگ حیوث بود کریستوسی میز دونرین مین گگزمه. از دیکارز نگانی میچ پولور داس اوره جامرکوتیونه رو میچ گرکتوین هم پرسمان شارگانر اینچ بسنایی سور پدرکین تاتکین جامامودو هم پرسمان ویراپریاله دیساگان ایستار پرچونو میوز دیسرین میز گه ترسنه ایسکا بیز کریستوسی هاروتیان یرگرباکونر ورو هاروتیونو گشارونک بی هم پرسومو یو میزگه هست سنمین چف حکی کالوست ارانز اوریش ویه و دونگه داروچان یه تواج کریستوسی پراوروما. ایس دست اوره و شرچان اسپاسمان شرچان منه عرکیل نرون همار. آنون کیسوسی هم پرسومن یدک که کشفین یروسلیمی ورندان میچ. یو مداحوک و انسکاکین گسپاسین کریستوسی خوستاتساز مخیطاریچین بوره سرپوکین. هیسوس ایرنس ویه وی جمعک چه ورشت؟ از اول امرال ایرنس وخی یه مختصوان چه شد خورونگه. هیما بور ایرنس برتبیل ایرنس میچه چه الیوز. شوارات وی جاگی میچن یه اولیش پان چن گرنرنه یه تبوچ خمپ بات آوتل. هیسوسی ماریه ماریام نایب ایرنس میچ که کدنوی. آنور نرگایتون وراش مخیطارتون گنش چه ایرنس. ورپات کسان یرگمائیسین دونه انگاریلی پانیرو سرپ یو گرسواز تا درو باشتبان سرپو هیریتایی. سرپو هیریتا ایگرس و گومه هرچاکوازه وربیس عرکهاز راشاکورز انهنار تا درو هوانابور یو پاستابان انهل ایرابی جاکنیرو. اینچ بس نایو هشترار سرپویی. سکانچلی یه خوریماس دیدغوزنر بردر وزن سرپوهی ریتاییم. گیراگی کسان چورس ماییس بنده گسته یه. دون سرپوکوین کارستیان عرکیلنی رو برا. سیرلی هایرنگیتسنر اونگندرتسیک و دیگانی رادیو گایانی هایگگان پاشنی هاورتوما چیز می راششت کرنک چیز می رستین کدنلو هیسو واغه ایس نوین جامون یو نوین علیک نرو ورا انون هیسوسی پراوریالی غیتسی لاوده تور یزوس کریستوس.